0: kandres che ne tak ta de mdu mone yi tangi nye lam tu du tak ta rama de besro shtu rana wa mo chung e
1: me so da
0: a ji rang ge xiao shuo gem ge du same thing ne ge me be na war chung mo chung e a na wa mo chung e
1: me so da
0: a ji to gu da rana wa chung e a
1: Mesa nyere mare.
0: Nye che na kuni ka che men jo samgi.